اغم اغم اسنکھ لو اسنکھ کہہ سر پار ہوئے اکھری نام اکھری سالاہ اکھری گیان گیت گن گاہ اکھری لکھن بولن بان اکھرا سر سنجو

ناؤ نو ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنہ گرمگ تہایا تین پوشو جائے گرسیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرم

کر چھوڑے باہر جن جائے نہ ترخرا رسے گئے بدھوار بدھ کرے پرگاس ہردے کامل میں ہر کا باس گور مل دو ایک سم ترے ارد پنکلے سودا کرے برہسپتی دکھیا دے بہائے تین دیو ایک سنگلائے تین ندی تے ترگو تین آگے اینس کسمل تو وے ناگے سوکرت سہارے تو اے برت چڑے آند نے آپ آپ سیوں لڑے سرکی پانچو رکھے سب تو دوجی دشتنا پیسے کبے تھابر تھر کر رکھے سوئے جوت دی وٹی کڑ میں جوئے باہر پیتر پیا پرگاس تب ہوا سگل کرم کا ناس جاولا کٹ میں دوجی آن تولو محل نہ لابے جان رمت رام سیون لاگو رنگ کہے کبیر تا نرمل انگ راگ گوڑی چیتی بانی نام دیو جیو کی ایک او انکار سدگر پرساد دیوا پان تاری لے رام کہت جن کسنا ترے رگاؤ تاری لے گنکا بن روپ کبجا بیال اجامل تاری لے چرن بدک جن تیو مگت پہے آؤں بال بال جن رام کہے داسی سو جن بدر سودام اگر سین کو راج دیے جاپ گھین تب گھین کول گھین کرم گھین نام کے سوامی تیو ترے راگ گوڑی رو دہ جی کے پدے گوڑی گواریری ایک او انکار ست نام کرتا پرخ گر پرساد میری سنگت پوت سوج دن راتی

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، ہرہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی ویسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے عبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھو ڈائی تو ہے، رہاو ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کارتیجا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لکھ ساست سمجھاونی، لکھ پنڈل پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، ان چانن او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگے، رہاو، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس صرف تمہاری، ناوے آتم راو، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پھاؤ، ایک لوکی اور شمشری، برامن وٹ پنڈ کا ہے، نان کا پنڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا ہی، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے تیگ پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے، رہاؤ در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پے، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پے، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا، پرنوے نانک

درتا سبا من کی اور کس پہ آگ سنائیے ون ناوے سج پورایا نام ملے سکھ پائیے کیا کہیے اس آگ سنائیے جے کہنا سو پرب جی پاس سب کیتا تیرا ورت سدا سدا تیری آس جے دے وڈیائی تا تیری وڈیائی ات اوت تجھے تے آو نانک کے پرسدا سکھ داتے میں تان تیرا اک ناؤ آسا محلہ پنجواں امرت نام تمہارا ٹھاکر ایو مہارس جنے پیو جنم جنم چوکے پے پارے درت بناسیو پرم بیو درسن پیخت میں جیو سن کر بجن تمہارے ستگر منتن میرا ٹھار تھیو رہاو تمری کرپا تے پیو ساد سنگ یو کائے تم آپ کیو درڑ کر چرن گئے پر تمرے ہے جے بکیا پئی کیو سخن دھان نام پر تمرا ایو ابناسی منتر لیو کر کرپا میں ستگر دینا تاپ سنتاپ میرا بیر گیو تن سو مانس دے ہی پائی

جا آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگا وے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی کسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمے بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہار جا

محلہ تیجا اشٹپدیاں تر اٹھواں کافی گرتے سانک اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گرتے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے پڑ پے سرنائی ہرہاؤ گرتے گیان اوپجے

ہر ساس گراس نہ بسرے کبھو گر سبدی رنگ مانیے پرا پرکھ جگ جیونو سنترس پیمنو جب پرم بھو دکھ

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہ ہی میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہوں لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہ ہی کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاہے دیوا

جام دوار جا پوش زبور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے توں بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیانا تم تو جاتے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھان بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پسنا دیکھ آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

لالچ لگے ہاں نہ اروار نہ پار نانک گرمخ ابھرے جے آپ میلے کرتار پوڑی بھگت سچے در سوندے سچے سبد رہائے ہر کی پریتن اوپجی ہر پریم